Umeme kayo kamo ingi tutirage temage kobe kia dufia woko matara metoi gere maria ini moriko kareli eithuwa shioge tuaba kameme kayo kamo ingi neturako goela kiyo kianyu netoi gira gezogoro gesha gikia huruma okuoruda tuwe kanye ginya bypass maroiga maremu tabo inewa kayo kamo ingi na hakuna kubahatisha.

0: Okarwebato ko inemo kuria wa Jerry K wahikirie moichi. Moichi muru muno. Mene mene mene mene mene.
1: Ya dugi muno mahikitie ici.
0: Abathe kumenya.
1: Na kuria andu sti andu ingi muno mahikitio ni ici.
0: Mukuria eciriti atiama. Na muthuri uyu akoragwo ku.
1: Muthuri uyu ari okuo. No arari mutha.
0: Darutaga nyimbo ingi?
1: Ndarega kuruta nyimbo ingi. No itukora kana hena nyimbo ingi cia mukuria hena nyingi. Mukuria na nyimbo nyingi muno. Ni uri ari ngi tutai nacio guku.
0: Benga ko sawa.
1: Ni tutai
0: nacio.
1: Tukuogera nyimbo ciake guku.
0: Gita.
1: Ni mundu thomeire nyimbo. Ni athomeire.
0: Oh, karoboto ko ina rudadi ta shau tuko ikarieti dagika 10 na mugwanja na sekondi 10 na ithatu iganania dha yako. Mzima kihenjo.
1: Aha.
0: Hakuna.
1: Hakuna kr.
0: Yes.
1: Tugira tutirakoma.
0: Na hari staff 447 hash ni tuko abesha uthie na mbere kwi mathira bona dha yako ya githagi kigia shiringi ya shiringi shiga na girimo gwaja mugwaja mugwaja we ura higorira box makiria maigire theini wa staff 447 hash kururira hando makiria ma box igire hari staff 447 hash. Oh my goodness. Rafura thank you rajira hekodo. Thoboro edagia thuvu na nyama ndonyo ya muthithi.
1: Atana thamira kiria.
0: Kama wa speaker thank you kuria kahati ya muraradi ya Murang'a county number 21 hakuna.
1: Kurr.
0: Kaka Sam thu hakuna kulala. Sam wikure mwena wagi thugurio na enda kuona kingero mwisho hakuna kulala. Thank you ne ndumiriri yaku asante sana. Haya na hemo duhana kio ratu ira mitabo guko esawa none kwa ura burane ne mono guko mwena waka wa west the gyo tuire wageti dati ya ona koro nituwalika muthe wa kere tu inekerelia na domerilishi Agnes Wamboi Makandara mitabo no kameme shiro prestige ura wagedhurai gutina ura mono James Masharia okawwe mitabo ine mono Beth Njage the gyo Langata Otiende Shopping Center watida burane ne gitare kore girigiri Johnny Junge MJ okajerewe mitabo ine Luce Shege the gyo mono Alice Mohea Muranga imenyesha kunyesha
1: Aya nidona mudo witoka hudhu wachapo kure mitabo na uga gaithiria mzima mzima Kwa chapuda kiri kuri ya kengero.
0: Mezalimika.
1: Nidona mudo gwitu. Irene Rock, asante sana.
0: Thank you.
1: Mwina mudo gwitu Kabatia. Mudhiriti kwa igu waduho. Mudo gwitu wa Brian. Asante sana. Nidona mudo gwitu Kawaithira. Mweshimi wa kuri ya mwena wagi dhurai. 44. Monica Mamswini. Kwa mitaboni mwina ke mudho lefti. Joan Shikegwa. Ona ke echo nyome na kiri mwadhugu nui. Ke mudho lefti. Onake mitaboini Sami Dhuya Dhuya mitaboini mena Joseph Kerito
0: Dhuya rito le modo vio
1: Dhuya Atrere Dhuya re Ado mageta guo ido itiga nete Taru Sami Dhuya re Tone muadiki wa mohorori Kure team kehejo re Tia Sami Dhuya re Amakire modo ge
0: Weta guo
1: Wilson ge
0: Kia vio
1: Eni?
0: Awe tiga. Nie.
1: Hey, Doria ri ni roko kana kire mwathugunui. Wilson Igeri ni brother. Yeah. Sami Dhuya.
0: Dhuya ni ritori ya mudu.
1: Eni.
0: Kuru ni Joe Dhuya ge iro foto. Ido isho shio the no wange shio na.
1: He mudu ita gokaro foto. Ona uto kati bari isio. He mudu rijo ita gokaro foto. Tuwale nake 1963.
0: Na tika bomoa.
1: Kabomo akire mu asimu oraro kama gure thagite kuria thugunui.
0: Kabomo ari. Tondu turaragia ocia wa murani wa ithura no ici cia karauri. Ni akira muno.
1: Kabomo ni akira no ru kabomo ni ajitie kambeini. No rika ni atiriri. Ndira kura twikire horo wa kambeini ri. Ici cia cire kagwo na guku nguo ri. Kundu na kundu ri. No ndu mareciri atiriri. Kana twanjiriri na ithue kambeini. Now, ongethiro kaga icio ri. Ni ukuigua mundu ureka campaign ya 2027.
0: Mwaka turorete.
1: Ni cianjiririe. No riri citiagirwo gukorwo cianjiririe.
0: Yes.
1: No ni cianjire?
0: Ni cianjiririe.
1: Nake kabomo ari arona atiriri. Aikorwo ni cianjiririe ri. Nie ndiu ni hana kabomo ari. Ndiu ndigwa thutha.
0: Muteti wa thugunu
1: ri. Muteti wa ma. Nie ndiu ndigwa thutha.
0: Jamba ya ruriri.
1: Arajia kambeini ciake.
0: Kabomo.
1: Guothe thugunu ikwanja.
0: Yes.
1: No menye kwanja riu thugunu. Kabomo arathi agataima riria kurahatha ko mufira.
0: Mavija na.
1: Riria kurahoro mufira ri. Hena team ya thugunu.
0: Etawate. Thugunu FC.
1: gethede gethede ri
0: gugaga
1: tiga thugundu
0: ndegothie gethede
1: ate.